i jedno definitivno dražih i slađih. In the Dark na Teddy Radio. Ali evo malo sa Selene da se prebacimo na jedna dva pretalentovana muzička producenta. A to su naravno Another i 54 Ultra. Uživamo uz njihov hit Talk to You.